kunne ånder han tup for mit græs. Der havde blås med det krovigt og den tydelkønt, og der var der om den næskans plads. Og der rasslede med den dasso gegen det kantsten,